saba nani aduru woro akele file saba nani duru woro woro amitara saba dem sere bitara mesaka amitara baraka baraka baraka baraka baraka baraka mi amitara saba tubabu jamana tubabu jamana tubabu jamana aya mesa barate kala kasana sa alo aya la mesa aha aha tubabu wara disoro la kasana sa katasa katasa abe sunguru file la saba sunguru file sunguru file alo sunguru mita katasa ajukuna biye la ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya